0: three.
1: Ow.
0: And два, три.
1: Ow.
0: And два, три. And два.
1: Ow. Ow.
0: Це просто, я вкрав. And два, три. And два, три.
1: Ow.
0: And два, три. And два,
1: три.
0: And два, три.
1: По класти це я хруп.
0: Як ти мислиш, я не знаю, не знаю, так? Чуй, диджей, дай музику, будь хрупи. Чуй, жаба, знаєте, м'яс показує, як це плеще в Марібору.
1: Ква? Си толе, ти не мислим,
0: Це, мабуть, це з Марібора. Само я знам плесати на ереш, чуй.